0: mi chica, mi chacha, mi gorri, mi jeva, mi rejo, mi pelle, mi fiera y mi señora.
1: De mi país.